0: so sofo lai ubenya ka ewo ho tafo formas ubenya ka ewo ho aloga junction ubenya ka ewo ho edum ketia roman hill ubenya ka ewo ho asafo labor ubenya ka ewo
1: hello hello you ready so be kasa
0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
1: de chenchirinchi ayekoso ewo Dominion Grace Chapel wona obejina asekan no so wona obeye dimasem mame akwanchire spiritual oil ye de gujem na nyame odi eja eyi ano e de muaye ba
0: yes
1: wona obejina eja ho wona ogina nkrante no so wona ye akwanchire mo mo adanse a esiye onso so awrade betima ye bia ma ho namba no eye 0244 888 937
2: 0244 888 937
1: Hello.
2: Hello,
1: Safo. Pomite say. Anytime bia me hu saa de ni bia eye sunsun addiction a edi nipa ekwa samado enya de pa obi so a obi hu no na edi nsa ya ba amena ene edi nsa asim na ese wo nomu atoa nsa no was eye very very bad so what did they make no
2: matias
1: ade a chea toa na mo ne bere manim what
2: matias
1: hwe anya ai good na me di ade na me hu no manu sisi a isi sunsun nya mbe bia wani afa obi a ya ton sanom se mfa ne kwa samado obo hu se ya ba amana ne de nsansi ana se fundaka ne de nsansi so titu ana mo ne bra enche ye kwa sorifia kotia dance die no onso betimi afre 0244 888 937 Hello. Me pa chao ye kwa sori fi akuti ya dance die.
3: Na e di na de obai.
4: E di from wa dance die ke se bi pae di. Na ma dance em pese bi di nyina ni se.
3: Emom.
4: Connection ma bi na
3: cast on 87.9
4: kumasi. Man, ene ni bibia. Ama makoton me ka.
3: Oton mo ka.
4: Ma ton me ka papa.
3: Na me ton me ka ni de ko ma connection ma. Kumasi.
4: Connection afi me ntini ka biu
3: na se wo pese wo se bi tiasin asiga wo baaye wo ba ntina odon baaye
4: ba chan
3: se wo pese wo ton ka wo pese wo tu kwai
4: kwai ba chan
3: wo dis ka komo connection man en fiska emma wo nso hu ni chi
4: kwai kwai biu
3: to asoma mi
4: afi me fane line so on fa we na me tun ka radio so
3: thank you
4: na me ba won chen no ma me ya sika kwai
3: thank you
4: yes ka kwai chen no ma me oye Oye ne fan di masan mami.
3: Okay.
4: Eno mami di ko guji.
3: Okay.
4: Di ko guji ma pa no mami se 1 week pepe. Meti connection man.
3: Akuma FM.
4: Yo wanna connection man ni di bush na fo.
3: Bye.
4: Bye.
3: Thank you.
4: Omo bye na connection man na se. Nwo sese ni timi fa odi ni sika e brem. Ti ni sira ka nyami. Se se mi saka mi sika. Ti papa nyami sira.
3: Thank you.
4: No nyawo kesi.
3: Thank you.
4: No onto kwemu no ma ngu sira na mahu bebre papa nyame nhyira
3: na se wo baaye no ma wo ye sika kwantere
4: pa chan